0: Netko je nedom peč, menšinu do napu 8, pretačpala da Blanka Funcena napu 8 do naše okoline a ma pojezče za nas. Ona nam přeradí, što.
1: Policia z G.
2: Na odpočnišću při a 4 pola Budešina je muž štvortk za 70 euro tankoval, ale potom bez zapłaćenja vodil. Policia je za autom s polským číslom pytala a možeš je potom borze na autodroze zadržeć a kontrolować. Georgičan nemieše svoj Mazda poradne zaujesčene, nimo toho su auče šelaki grad za nimale 10 000 euro namakali, kiž by ještě originálne zapakvane. Muž nie mu to pokazać, zo jemu tute vece slušeja, tu iš netko dla vopšudženja a potajarstva přepytuja, potekim dla vikovanja s kranenimi tvorami. Kamencu su paduši spince vjace svojno domu v ubiđovanske koleso pokradnili, kiš bi je 3800 euro hudne. Nedom vjacore strašne manevre je se štvortk do podnja 64-letnešo firma Cedesa na B6 blisko Zorilca dolju. Pred njim ste joj korobne auto a nuzo lekar z modrej svecu. Muž pak je přeščanov a so najprve mes korobne auto a lekarja tvočil, potom dale přeščanov a pred auto majil. V Markersdorfe je potom veuse vjacore auto přeščanov, kotrež bih dla korobno transporta zastali. Vjacori ljudjo su policiju zazvonili, a tuta je muža potom v Rrhbachu lepiva. On zmeje netko haru dla voroženja vopkada.
0: Tak daleko potekim z dželinki policije, a kaj špajene za cija pomenčine, potom povesče sone vužice.

Janka Hanka, zbožo, a zbožo te še, když dostaneš dženzniši džen ve vulkim mjestče rjane bydlenje, kiž možeš tež nekak zapfačić. Podruže mjesta vstupaja po začuču, kajš chcedža, pola bafeka, se politikare pono tomu račo išče trochu kvile zaja. Pauschalu bydlenskich kushto za studovacoch, kot sich vatsa pola starších nebydla, zvyša netko tola hakle klične muze mestre 2027. Potom zvyši sa vona od 380 na 440 euro, po pravombie plus pak ižo za přichodne zimski semester připovedžene. Ale žaden stres, no. Ja menju, telko modusnoch to netko tež za so potrichič nemuže. Šako je tak a tak ižo, češko dosť, z cua bafek dostač. 2024 by pod svojom zviazku tak malo podpiranych, kajši život leta 2000 zviacenic. No aj, povieste ze serbským pozadkom Manedom Blanka za nás v krótkej formie, šako čaká potom na podževečich dole udače Dundaka. Netko je 8 do na podževečich.

0: Ja, Bečo, dođe večeš.
1: Nabožne svoje.
0: Mađenca Veronika Bulankova z Pančic-Kukova.
2: V moje protice čitach přísłowo, kotrež mě k přemyslowanju ponuvaše. Dopomnjenka je jenički raj, z kotrehož nas nichtu vunać nie može. Kak rady, so dopominam na rjany, ale tež češki čas dźěčatstwa. Cyle hinajši čas hač dźenca, ale mirniši. Wieselu so, gdy som nučki praše ja, mači, kak da bi to tedy, gdy si ty dźěčo bywa? Husto dosć, nie moža rozumić, zo smy tedy dobyli jara zlutniwie a skromnie přez dźeń kročić, dokiž finki mačerje, kotraž bi zahe budova, nie dosahachu. Dopominam pak so jara rade na tutun čas, na wierzki dźěčatstwa. Dysmy pola pšečelki suna do syna skakali, abo so tajnje s hulcami w parku zetkali, a husto k večeri vus muž jedli, so bychmy derje nasyčeni. Za našu mač by to vulka spokojnošť. Lube Božo, dajtež dženca všim, so junu na skromne dny dopomnič, a z małej horsku dovire a lubošče s Božoni byč. W tym smysle przyjął wam żonowane kunst tydzienia.
0: To praj Veronika Bulankova z Pančic-Kukova na rauku farskiej wikarie.

0: Bryan Adams, da je Summer of 69. Hoja Blanka funcena vies čim maso policija in the summer of 26, bo taki milica tutih dnjah zavirač.
1: Policija z G.
2: Na odpočnišču při a 4 pola budešina je muž tvortk. Za 70 euro tankval, ale potom bez zapvačenja prostče čeknu. Policija je za autom s pulským čísvom pytala a možeš je bozitež na autodroze zadžažeč a kontrolovač. Georgiča nemieše svoj macta poradne zavješčene, nimo to su auče šelaki grad. Zanimale 10 000 euro namakali, kiž bieše hišče originalne zapakvane. Muž ne mu dopokazać, co jemu tute wiece słyszyja, tu już nitko dla wopszudzienia a potajarstwa przepytuja potajkim dla wikuania z krannymi tworami. Kamencu su paduši spince viace svojbno domu v ubeđovanske koleso pokradnili, kiž bi je 3800 euro hudne. A nedom viacere strašne manevre je se štvort dopodnja 46-letne šofer Mercedesa na B6 blisko Zorelca dolju. Pred njim stejoj korobne auto a nuzu lekar z motri svicu, muž pak je přesčanu, a so najprve mieskorobne auto a lekar je tvočil potom dale přesčanu a před auto majú v Markersdorfe on potom veľce viacere auta přesčanu, kotrež bych hodla korobno transporta zastali. Viacere ľudia sú policiu zazvonili a tuta je muža potom v Rýchbachu lepiva. On zmeje netko haru.

Ah ja, so na, die haben so tut und kannst du ja, die Spala was schon ein paar Bienen. Die ist so ein Abschick, was wir sagen, wir aber wotro wir Jensa schon ein paar Bienen, dann wird ja mehr mit Party, Juno kommt vor ja zu Disco, sagen wir, Cheras wird dann hier schon Svejčili, ja, Dorana. A Jensa, hier Cheras, dann ist die Stare, Zöllerni, Zöllerni, Vitani, zwei Flora, wo nicht dann Maja. Alle Tisch kann ich preine Wotruhe, so Svejči tam zmeja Jensa Techno Beat Open Air. Wot Vichra 60 was tam, potom Močaku ja Čirjace Biete, Litna Nalada a nezapomnita noc Bona Energie, Organizator ojo Pisaja. Kann ich preine Wotruhe hižo, me Wotruhe na Sportnischču a oj Punčilu potom Beach Volleyballova Tora Zatkule je namiestnje ve Wotruhe. V Budečinje vstupi Jensa tu kulturni zarodže srbskoho ludova ansambla skupina 5 an der Feier. Na po 8 je tu start. A Jensa večer pokaza Danko Handrik svoju brahu MDR televiziji. Kak su vobydlerio živi, kotre miestnosti dobiče se nakvižde pat vobladač, što su dobre osčence a kovijunje? Kajke je miesto, kde turistické štežky vopuščíš? A kotru učme kuchja do Jensinšeho soundtrack tuto miesta? Odmowy na tute praszenia mam da Danko Andrik, reportaži Jensa večer Bilk Nasedom MDR Televizii, albo obladajcie się ju w ARD Mediatece, tam namakacie ju rzecze hinreisend pod titulom Geheimes Prag. Kotki polaczcie do jucisie nieźle, to so baczoniu mistrzostwa Dumparu odmeja, od rana Jessacich. A drugi rodowy koncert Njeswačidle zaklinči juce popołudniu cioch. Towarstwo Przeczelu Domizny a Kultury przeproszuje wutrobnie na uczne ukończowanie mies barokom a dżęsniejszym czasom mies drugim słyszycie kompozycję Jana Cyża. Nie tylko pak słyszycie kompozycję Stefan Gertz była pod Wiśninu, krótko po cybilku na Jessacz.